do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam cega. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: nam polako i nježno otvara ovo druženje i jutro, kako mi se i čini da je vanka, pratimo se s glazbom i energijom. Dobro jutro svima, točno je 7 sati, ja sam Martina, pred nama je nekoliko sati dobrog društva, odlične glazbe i korisnih informacija. Pratit ćemo što se događa oko nas, podsjetiti vas na ono što ne smijete propustiti, naravno puštati pjesme koje uljepšavaju jutro. Pa ako i vi imate kakvu glazbenu želju, pozdrav za nekoga ili samo želite podijeliti dio svog jutra s nama, javite se, volimo kad zajedno stvaramo program. Pojačajte radio, krećemo uz najveće hitove i dobru energiju.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojim vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 eura, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ljeto na Delti.

0: Imamo 24 stupnja trenutno, čini se i da je toplije od stvarne temperature, a današnji maksimalac popeće se do 36. Sunčano u ovom trenutku bez daška vjetra, ali će u poslijepodnevnim satima pojačati jugozapadni. Ni biometeorološke prilike nisu dobre, nastavit će se razdoblje vrućine koja može nepovoljno utjecati na zdravlje. Potrebno je primjenjivati mjere zaštite od vrućine, a poseban oprez potreban je u brizi za kronične bolesnike, malu djecu i starije osobe. Čuvajte i njih, čuvajte i sebe i uživajte koliko vam dan i vremenski uvjeti dopuste, nadam se maksimalno.
1: Jutro uz Deltu.

0: tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Vremenski val u Hrvatskoj i dalje traje, na snazi crvena i narančasta upozorenja DHMZ-a. Trump ponovno prijeti Iranu, ministri unutarnjih poslova razgovaraju o migrantskoj krizi u Seuti. Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg predkola Lige prvaka. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 38 stupnjeva Celzijevih. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
1: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
0: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak prema trenutnim prognostičkim izračunima, dodao je Mikec.
1: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima praćenim grmljavinom.
2: Media servis. Vijesti.
0: Većina aktivnih požara u Hrvatskoj u ponedjeljak je stavljena pod kontrolu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Intervencija je bilo na više požara otvorenog prostora, a najzahtjevnije je bilo na području Bokanjca u Zadarskoj županiji. Zemaljske snage i dalje nastavljaju s gašenjem i osiguranjem požarišta. Dva su požara zabilježena i u Istri, na području Bala Barbarige, te drugi na području Mandalenčića. Svi su požari pod nadzorom vatrogasaca.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ukupno 3 osobe ozlijeđene su u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima na području Bosiljeva, gdje je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu. Ozlijedio je pritom sebe te još 2 muške osobe koje su prevezene u zdravstvene ustanove, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Na mjestu događaja policija obavlja očevid, a kriminalističkim istraživanjem utvrdit će se sve okolnosti događaja.
2: Media servis. Vijesti.
0: Iz državnog odvjetništva oglasili su se o subotnjoj tragediji u Svetom križu za Čeretiju. Podsjetimo, u požaru kuće pronađena su tijela 3 osobe, jedne odrasle i 2 djece. Radi utvrđivanja okolnosti smrti provešće se obdukcija, priopćili su. A Hrvatski zavod za socijalni rad posjetio je jučer majku kako bi osigurali potrebnu pomoć i podršku. Povodom tragedije iz udruge Let pozvali su na odgovoran i sustavan pristup prevenciji nasilja u obitelji. Tragedija, poručuju, pokazuje da nasilje i ozbiljne obiteljske krize često ostaju skriveni sve dok ne dođe do najtežih posljedica. Kroz savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji, udruga Let pruža besplatnu i povjerljivu psihosocijalnu podršku, informacije o pravima te pomoć osobama koje su izložene nasilju ili se nalaze u visoko konfliktnim i rizičnim obiteljskim odnosima, priopćili su iz te udruge.
2: Media servis. Vijesti.
0: Nećaku Željka Keruma, Igoru Sapunaru, ukinut je istražni zatvor te je pušten na slobodu. Podsjetimo, Sapunar je uhićen prošloga tjedna zajedno s nekadašnjim splitskim gradonačelnikom Kerumom te bivšim zaposlenikom grada Kaštela Andrijom Polićem, za koje nije zatražen istražni zatvor. Sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut.
2: Media servis. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora. Središnja proslava u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
2: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu i to, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručuje: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
2: Media servis. Vijesti.
0: Zbog masovnog ulaska migranata u španjolsku sjevernoafričku enklavu Ceutu održava se izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova i pravosuđa zemalja članica Europske unije. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je:
3: moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije.
4: Nogometaše Dinamo očekuje susret s litovskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se o 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević:
5: šta znači favorit? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju tu oni dosta dobrih igrača, internacionalaca. Gledate kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da sigurno sam da su oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
4: Očekivanja od utakmice podijelio je igrač modrih Moris Valinčić:
6: pa svakako pobjeda svakakva je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u lift.
4: Dotaknuo se trener Kovačević i igračkog kadra pred važan europski susret:
5: Zajec ima malo problema, ali bit će normalno trenirati, budemo tako reći svi na raspolaganju. Prevljak polako se je priključio. Ostali svi dobro treniraju.
4: Susret je najavio i trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić:
7: znamo šta znači Dinamo kad igra na Maksimiru nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na punktu moći vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije. Vijestima iz Dinama dodajemo kako su saznali mogućeg suparnika ako prođu play-off Lige prvaka. Pobjede li litavski Kauno Žalgiris, za ulazak u Ligu prvaka će trebati nadigrati norveški Viking. Spomenimo kako su modri svakako osigurali europsku jesen, jer ispadnuli od Litavaca odlaze u play-off Europske lige, a izgube li tamo ući će u grupnu fazu konferencijske lige. Za Media Service, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: 7:52, dobro vam jutro. U Vidu će večeras biti održan koncert neretvanskih pučkih napjeva Majka Maru dozivala, koji će okupiti nekoliko pjevačkih skupina iz doline Neretve. Program počinje u 20:30, održat će se u ulici Tade Suton. Sutra je na rasporedu tradicionalna manifestacija Skokovi s mosta, Kosta Osta, koja će se održati u 17:00. Za 3 najbolje plasirana osigurani su pehar i novčane nagrade, a usto održat će se i natjecanje u ispijanju piva. Tu će biti sigurno zainteresiranih, u kojem pobjednika također očekuje novčana nagrada. Prijave i dodatne informacije za sudjelovanje na skokovima u Vidu otvorene su još do sutra, a mogu se dobiti na broj 0917903130. I onda nakon skokova u 20:30 sutra na Narunskom trgu u Vidu održat će se koncert Marka Pecotića i Silvije Dvornik te njihovog benda.

Rastavit me niko nije moga od tebe, a danas mi oči tvoje

Kapuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku. Ljeto na Delti.

Džavko Ker u 8 sati i 8 minuta točno na Delti. A večeras u 20 sati u galeriji GKS-a bit će otvorena izložba Uporabni predmeti iz metkovskih hotela i druge dragocjenosti, koja kroz vrijedne predmete iz metkovskih hotela djelatnih od kraja 19. stoljeća do 1945. godine donosi priču o bogatoj lokalnoj ugostiteljskoj i gospodarskoj baštini. Možete večeras razgledati hotelski inventar, rijetke pečate, značke, medalje i satove, ali i jedinstvenu zbirku metkovskog uporabnog novca. A kasni dio večeri rezerviran je za veliko finale neretvanskog futsala. Završna utakmica počinje u 21 sat i 30 minuta u Sportskoj ulici.

0: za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
2: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
3: Ribola, od njege do kuhinje. Palmoliv šampon 350 ml 2,99. Paloma papirnati ručnici 2 role 99 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
0: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast, ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
4: Jutro uz Deltu.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 28 stupnjeva. Ja sam to podigla i više nego što ćemo imati današnji maksimalac. Idemo najviše do 36-37, valjda neće dalje od toga. Što se tiče prometa, lokalno pojačan je dosta promet, vozači polako pripazite. U ostatku zemlje je pojačan promet i na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Opet ima nekih gužvi, pa evo ako krećete na dalji put, informirajte se o svemu na vrijeme i ako imate što javiti, tu smo za vas, to znate. Još Petar Graša u nastavku, a onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Sve šta san o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Gabelić, dobro vam jutro. Većina aktivnih požara u Hrvatskoj u ponedjeljak je stavljena pod kontrolu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Intervencije je bilo na više požara otvorenog prostora, a najzahtjevnije je bilo na području Bokanjca u Zadarskoj županiji. Zemaljske snage i dalje nastavljaju s gašenjem i osiguranjem požarišta. Dva su požara zabilježena i u Istri, na području Bala Barbarige, te drugi na području Mandalenčića. Svi su požari pod nadzorom vatrogasaca. Nećak u Željka Keruma Igoru Sapunaru ukinut je istražni zatvor te je pušten na slobodu. Podsjetimo, Sapunar je uhićen prošloga tjedna zajedno s nekadašnjim splitskim gradonačelnikom Kerumom te bivšim zaposlenikom grada Kaštela Andrijom Polićem, za koje nije zatražen istražni zatvor. Sumnja se na koruptivna kaznena djela u aferi oko Kerumove bespravno izgrađene konobe Pršut. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei poručio je: ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz hormuški tjesnac. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić plasirala se u drugo kolo VTA turnira u Torontu. Naša je tenisačica pobijedila francuskinju Lua Boisson s 4-6, 6-1, 6-3. U sljedećem kolu je čeka Amerikanka Madison Keys. Uspješan je bio i hrvatski tenisač Borna Gojo, koji je na Challengeru u američkom Lexingtonu izborio osminu finala svladavši Britanca Felixa Gila sa 6-4, 4-6, 6-4. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Spasimo i tišina, a neće biti baš tiho u Pločama. Ispred crkve večeras će se održati koncert Dragana Lukića Lukija povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja s početkom u 21 sat, a sutra u 20 sati počinje ribarska noć u Bačini. Pa evo, tko želi, neka i posjeti ova događanja.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17 eura 0,7.
2: Dalmata Jura Shop. Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađa na Delti.

0: I običan dan, ovi dani pred nama su sve samo neobični. Večeras će gradska glazba Opuzen održati svoj koncert na pjaci s početkom u 21 sat, a sutra stižu svima drage brzinske utrke za startnu poziciju 29. maratona Lađa. U 17 sati će se održati sveta misa za lađare i lađarice u Opuzenu. Brzinske počinju u 18 sati, a oko 22 sata planirano je proglašenje pobjednika i biranje startnih pozicija. Pored ovog klasičnog dijela na kojeg smo već navikli, ove godine se može očekivati spektakl s dronovima, odnosno prvi svjetlosni show s dronovima nakon svečane dodjele nagrada, i onda naravno slijedi glazbeni dio večeri uz DJ Tideaka. I onda 6. kolovoza na redu je 13. maraton Lađarica. Start utrke predviđen je u 18 sati ispod Lučkog mosta u Metkoviću. Ove godine vesla 17 ženskih posada, a nakon cilja u Opuzenu nema odmora, jer u 21 sat nastupa grupa Euforija.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna plast ime je kojim vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
4: Sir Jäger Gouda 5,28 eura. Jogurt Vindija litra 1,43 eura. Čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 eura. Šunka za picu Pik 4,64 eura. Pršut Bakalar 17,07 eura.
3: Dalmata Jura Shop. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
5: Jutro uz Deltu.

Idemo mi džir kroz vrijeme, 4. je kolovoza, a na današnji dan 1981. godine u Pločama je izmjerena najviša temperatura zraka u Hrvatskoj otkad je mjerenja. Bilo je to visokih 42,8 stupnjeva Celzijevih, a do danas taj rekord nije nadmašen. 1995. godine na današnji dan započela je operacija Oluja, akcija hrvatskih vojno-redarstvenih snaga s ciljem oslobađanja okupiranih teritorija, a 1996. godine na Olimpijskim igrama u Atlanti hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je prvu zlatnu olimpijsku medalju u povijesti. Od poznatih rođenih na današnji dan tu su francuski dizajner Louis Vuitton, 44. predsjednik SAD-a Barack Obama, ali i naša pjevačica Lidija Bačić-Lile, dok se na današnji datum prisjećamo Rajka Dujmića, bez kojeg je prošlo već 6 godina. Kroz svoju dugogodišnju karijeru napisao je brojne hitove, a od novih fosila stvorio je senzaciju Šuti moj dječače plavi, najdraže moje, plava košulja, Saša, Tonka, Milena, ključ ispod otirača i još mnoge druge, sve su to njegova autorska djela. Pa evo, slušamo jednu od...

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaje se počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja diljem zemlje, a u crkvama se služe svete mise. Središnja proslava u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi. Ukupno 3 osobe ozlijeđene su u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima na području Bosiljeva, gdje je 20-godišnjak u kući aktivirao eksplozivnu napravu. Ozlijedio je pritom sebe te još 2 muške osobe koje su prevezene u zdravstvene ustanove. Iz policije su nakon djelomično provedenog očevida izvijestili da je riječ o najvjerojatnije improviziranoj eksplozivnoj napravi ili eksplozivu vojnog podrijetla. Slijedi nastavak očevida uz protueksplozijski tim, a nastavlja se i krim istraživanje. Zbog masovnog ulaska migranata u španjolsku sjevernoafričku enklavu Seutu održava se izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova i pravosuđa zemalja članica Europske unije. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
2: moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije.
1: Nogometaše Dinama očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u 3. predkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru. Susret je najavio trener litavskog kluba Željko Sopić.
3: Znamo što znači Dinamo kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Goran Karan, gužva u dolini, gužva u ostatku zemlje, svi su u autima, ima i ovih na dva kotača, biciklista, motociklista, pa se čuvajte, čuvajte druge. Danas su još do 14 sati za sav promet zatvorene ulice Obala doktora Franje Tuđmana i dio ulice Ante Starčevića od kućnog broja 1 do 20 u Opuzenu. Ako imate još što javiti, ako gdje zapne, a valjda neće, svakako trebate uvijek znati da smo tu za vas. Nastavljamo na Delti uz Dušku i pjesmu O tebi ovisna.

0: tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ribola, raskladi ljeto uz Ledo Quattro Sladoled 1500 ml 4,99. Coca-Cola gazirano piće 2 litre 2,19 euro. Ribola je blizu, obavi spizu.
3: Ribola. Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

0: nama Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market.
1: Lijep pozdrav dragi slušatelji i dobrodošli u tjedan Lađe na Delti. Maraton Lađa danas je pa jedna od najvećih i najprepoznatljivijih manifestacija ne samo u dolini Neretve, ali počeo je kao ideja jednog čovjeka. Sa Milojkom Glasovićem, idejnim začetnikom Maratona Lađa, razgovaram danas o nastanku ove manifestacije, prvoj utrci, razvoju natjecanja, te ljudima i odlukama koje su maraton pretvorile u simbol Neretve. Milojko, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, prije svega, čestitke na nagradi za životno djelo koju ste dobili od grada Opuzena jučer na Svetome Stipanu. Koliko vam znači biti prepoznat u svojoj sredini za vaše životno djelovanje?
2: Pa, puno mi znači i nagrada, mada je nisam očekivao za života, ono, iskreno da kažem. A što se tiče te prepoznatljivosti, nekad mi je to veliki, veliki problem, jer puno ljudi me pozdravljaju, a ja ne mogu znati ko su, šta su, pa se pitan jesam ja ošao u sferu demencije ili nisam. A hvala Bogu, zdrav sam, razuman, još sam ok, nikim te ne svađam, nikoga nisam povrijedio, nikome nisam ništa ukrao, miran, taložen, ali uvijek mi je u glavi maraton, uvijek mi je u glavi šta napravi dalje, sučin se baviti, jer čovjek kad ništa ne radi, onda je on gotovo, on je onda zapravo živ i mrtvac, tako po meni. Šta bi rekao? Počelo je kako je počelo, uglavnom počelo je tako što sam ja osobno ima životni put u kojemu sam puno vremena ima slobodnog za djelovanje. Inače sam bio introvertiran zbog mog sluha, zbog ovoga, zbog onoga, tako da su mene uvijek navirali neke ideje. A sam životni put od gimnazije do pedagoške akademije omogućio mi je da upoznam puno ljudi i da recimo meni je u životu pomogla jedna žena porijeklom iz Podgore. Majka je bila prezimena Glasović, koja me je pratila zato što mi je mama od 39 godina umrla. I ona me pitala kako sam, šta sam. Ja sam studirao u Splitu. Ona sam rekao da ja to nikad neću završiti zato što mi je preblizu Opuzena Split. Ja bi bio tamo u ponedjeljak, u četvrtak bi došla na autobusnu stanicu i uzma sobu. Nisam ima stalno neki smještaj. I u četvrtak se vraća doma i kaže, ne, tu nije bilo smisla, ja to ne mogu završiti. Ona kaže, uzmi indeks, dolazi u Zagreb. I imala je vezu sa gospodinom slikarom, našim Mladenom Vežom. I zvala ga, kaže, Mladene, sutra će ti doći moj nećak, ima da ga upišeš u katedru mjesec i pol dana kasnije. Da bude u tvojoj katedri, prati ga, napravi sve da uspije u životu. Tako je bilo, Mladen me prihvatio, ima sam okruženje studenata, super, ima sam jednog Amerikanca koji ima 10 rečenica, uglavnom iz Tribunja, došao je u Tribunj i svidjelo mu se Hrvatska more i odlučio da studira taj pedagošku akademiju likovnu umjetnost. Onda kad je vidio da se ja Dalmatina, došao je do mene, Mile, mogu li ja tobom učiti? Kaže, ja, može. I tako smo mi počeli, a to su bile muke Božje. On je svaku riječ tija da zna šta znači. Mm-hmm. A ja, ako nisam na i vidio sam koliko puno ne znam, otišao bi do profesora, do prijatelja da mi objasni meni, da bi ja mogao njemu objasniti. I tako sam ja moje kumi koja je izopuzena upoznao njih, oni su se vjenčali, a ja sam ono što nikad nisam do sada ni u gimnaziju

0: tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Dobar vam dan još jednom, sa mnom je u studiju i dalje gospodin Milojko Glasović. Razgovaramo naravno o početcima samog maratona Lađa. Evo, prije pjesme došli smo do dijela, željeli ste mi ispričati zašto baš maraton?
2: Hej, zašto maraton? Ja sam u gimnaziji, zahvaljujući profesoru Bagoru, organizirali smo kroz gimnaziju 1500 metara. Bio sam pun snage i došao sam prvi na tome krosu i ta atletika mi se baš svidila. Poslije sam bio u Hrvatskoj od srednjih škola četvrti, u Šibeniku u Dalmaciji treći, i tako da atletika kao atletika, vidio sam kako je to naporno, šta je to, i kad sam razmišljao kako bi nazvali manifestaciju, palo mi je na pamet maraton kao jedna od najtežih disciplina u sportu. Kaže, pa nije maraton nego regata, nije nego maraton, i tako je ostalo maraton. Početak je bilo tražiti lađe, 8, 9, 10 lađa bilo, koje su bile u funkciji. Ja kažem, nek dođu 4, mi imamo manifestaciju. Kaže, šta, prvi 13.9.98. 18 lađa na start. Ali bilo je zanimljivo kako je počeo maraton. Kiša, nevrime, sve živo, ja kažem, šta je ovo? Kaže, neka, i nek grmi, nek siva, ne rečem se, pisma piva. Pekman kaže, da nisu to moje riči, jesu, to su moje riči. I onaj, 18 lađa, kad su stali u vodu, odjedno se razvedrilo, nigdje, i zanimljivo, svih 29 ovih godina nikad kiša nije pratila maraton. Je prije, je poslije, ali u vrijeme maratona nije bilo. Zanimljivo.
1: Da, stvarno, uvijek bi vrijeme pustilo.
2: Da. I normalno, čim su došli tih 18 lađa, ja sam znao, to je manifestacija koja će biti sigurno, ima tradiciju. I onda sam to prepoznao, ali mogu reći da nikad nisam mislio da će doći do ovoga što je to danas. Što dalje? Počeo sam sa udrugom Kungo, kad sam vidio da tu ima nekih apetita koje non stop vidim u maratonu, bilo šta, koje nisu u redu. Oni su odlučili osnovati udrugu Lađara Nereta. Ljudi su tražili, koji su skupa sa mnom radili, ja neću imenovati u cijeloj ovoj priči nikoga da ne bi nekoga zaboravio. Svi su pomogli, svako je god pomogao, ja mu ovim ričima zahvaljujem, i oni su dio moga života i moga rada i svega. Da nastavim, znači, treba sam sjedište biti u Opuzenu, moj grad me nije prepozna kao i sve ove godine do prije dva dana. Nisu našli prostor za to, u Metkoviću se naša prostor, pa su opet tražili da bude Opuzeno, pa nisu moji tili, i ostalo je sjedište u Metkoviću, i nažalost udruga Lađara Neretve se osnovala u Pločama. Tako da moj grad mene to nije prihvatio. Neko misli da sam prodao to u Metkoviću, nisam prodao, ali nije mi ni za da je to bilo opuzeno kod nas, šta bi bilo da je to bilo u Pločama, kod nas šta bi bilo u Metkoviću, to bilo ok, i svima koji su ostvarali maraton, koji su bili u upravi udruge, zahvaljen, bilo je super, puno ljudi smo poznali, a maratona vrijednost je najveća što smo mi odlučili na kontinentalne udruge, tako da smo mi stvorili prijatelje u cijeloj Hrvatskoj.
1: Je li bilo otpora u to vrijeme, to ideji da i sa kontinenta budu?
2: Je, uvijek svak bi se vezan na Sinjsku alku, bilo šta, ali smo ipak odlučili malo sa razumom da što nama Sinjska alka, oni imaju konje, imaju to, nama je važno da naša manifestacija bude dalje, i što je najinteresantnije, svi koji su bili, mogu reći 150 i više ekipa je do sada bilo na maraton. Možete zamisliti koja je to širina ljudi, koliko je to. Tu je maraton zapravo i postao brand. Brenda, mm-hmm. Jer cijela Hrvatska je za njega, pogotovo sa tim ekipama, oni su i dan danas, nekad ja osjećam čak više držu do maratona nego naši ljudi sami ode. Nije to čudo, njima je tu more, tu je Neretva, kod god dođe u Neretvi normalno da će zavoliti, i to je čudo koliko oni volu. Ja znam, kad već to govorim, priskoću odmah na New York. Ja sam tija da u New York ide ekipa Zagreba koja je bila 4-5 puta pobjednik, koja je stvorena od naših Neretvana tamo. Međutim, oni u 3 mjeseca nisu uspjeli se organizirati, kupiti od sponzora neke troškove za puta, spavanje, avion, bilo šta. A ja sam onda se sjetio da ima udruga koje su dobro organizirane, tako su bili ovi šumari iz Bjelovara ili Pakraca ili Pika, odakle koje jesu, šumari su zvali, i kad sam zvao njihovog glavnog, kaže: Milojko, ti to mene zafrkaješ. Ja sam se naježio. Ja kažem: molim te, treba mi 8 ljudi, 5 veštača i 3 neka budu u logistiku, ali svakoga pokri na troškovima puta, negdje avion i smještaj, to negdje oko 2000 eura. Ma nema problema, sutra dan on mene zove, kaže: imamo problem. Šta je? Pa javilo se 18 njih. Kaže: ja pa nijem, kakvi problem? Pokri njih, svih, idemo svih 18, ako hoće i žene vodi, sad samo neka vodu, i to je to. I očite, to, zašto to pričam? Koliko su oni odmah to prihvatili, to je nevjerojatno bilo. I sreća moja da je to tako. Zašto? Zato što su bili organizirani, što meni nije nikakvi problem bilo s njima raditi, jer oni bili organizacija, slušali su, bili su ko jedno, plus nama, mojim curama i našom logistikom, bilo je super. I tu sam vidio da ti kontinentalci baš vole maraton. A to što Zagreb pobjeđuje već godinama, hvala Bogu, i to ima smisla. Oni rade, uče, studiraju, i onda kad to završi, njima ostaje slobodan prostor i onda se oni realiziraju na Jarunu, tako da su redovno na treningu, i taj trening je zapravo to što pobjeđuje na maratonu.
1: Da, na kraju krajeva vidimo i po broju kontinentalnih ekipa, da, svake godine i u muškom i u ženskom maratonu koliko su zavoljeli Neretvu ovo natjecanje, ali napravit ćemo ovdje još jednu pauzu, malo ćemo zasvirati, brzo se vraćamo.

0: Nazad smo u studiju, naravno, i dalje razgovaramo o maratonu lađa, pa zapravo o cijeloj njegovoj povijesti. Mislim da smo baš onako lijepo same početke ove ideje sa gospodinom Milojkom Glasovićem prošli. Došli smo i do New Yorka, ali nije lađa bila samo u New Yorku, bila je pa diljem Europe, išlo se i do moliških Hrvata, prolazilo se i La Manche, prolazilo se mnoge kanale. Kako danas gledate na sve te uspjehe? Mislim, teško da ste mogli zamisliti kad je sve ovo počinjalo da će lađa doista obići svijet na ovaj način. Ima li možda neki od tih događaja koji vam se posebno ističe u sjećanju kao možda najdraži ili možda najvažniji za samu lađu zapravo i za Neretvu?
1: Pa teško je dvojiti ta putovanja, recimo u Veneciji, u Pragu, u Francuskoj. Moram reći na početku da smo inzistirali na projekte koje je udruga Lađara Neretve organizirala, a to je Bret, pa onda La Manche, koji je bio izvanredna priča. Najinteresantniji dio toga je bilo kad smo mi došli kod Engleza u jedno, vamo reći, malo brodogradilište gdje su oni odmah rekli, ma nema šanse da vi samo stavim pređite La Manche. Kažemo mi, a čuj, mi ćemo ostati dok god ne preveslamo i to je to. Onda oni gledaju lađu, kaže, pa treba napraviti ono ispred radi valova. Nazvali smo to valobran. To je jedna daska koja je sprječavala da valovi ulazi voda u lađu. To smo prihvatili i to smo koristili u više puta. Tako i u Americi isto tako. Najveća projekt je bio preko Jadrana, 27-28 sati, 4 ekipe su se mijenjali po 2 sata. Iz toga mogu izdvojiti jednu jako neugodnu situaciju kad nam se lađa u noći izgubila je svjetla i mobitele i sve, a brod je mora da se malo ispuva, požuriti radi motora i bilo šta. Odjedno nigdje lađe na moru, na sri mora Jadranskog, mimi i lađa, šta sad ne možemo i naći. I sriča ispala da je ispalo tako, kad su oni nas vidjeli, pa di ste više, dobro je to prošlo. I tamo je bio stvarno doživljaj dat lađu koju smo napravili, ostavili smo je njima, ali u Italiji je taka situacija da ko pobjedi u politici ima novac, ko ne pobjedi nema, tako se desilo da oni su imali zadnju godinu kad su došli, imali novca, a ostalo nikako nisu mogli se kupiti sa novcem. Skoro gore nego vode u nas. I stalo je sa projektom preko Jadrana i meni je nekako to smetalo. Ja sam došao ideju da osnovim tu udrugu moju koja se zove Udruga za očuvanje neretvanske baštine, i sreća je da je ministarstvo prepoznalo lađu kao jedinstveno plovilo u svijetu i zaštitilo lađu kao nematerijalno dobro Hrvatske. A očuvatelj te lađe je Udruga Lađara Neretve i baš moja udruga u kojoj sam ja predsjednik, Udruga za očuvanje neretvanske baštine. I kako sam ima tu udrugu, počela ideja da imam udrugu koja će imati promotivni karakter. Jer trebala je promocija. Bilo je i drugih ekipa, išli su u Omiš, išli su Svet Ilja, u Istri, bio sam s njima. Sve to super bilo, ali mi smo Voga Longa, Venecija, napravi projekat. Tri puta, prvi put je bilo koji ispred udruge, kupilo se iz više ekipa ljudi i Voga Longa je bila fantastična. Onda sam ja išao još tri puta sa lađom, priključila se druga lađa, to je Sveti Ilija. a onda ide projekt prema Francuskoj, Sete, Morbihan i na kraju Prag. Prag koji smo stvorili pored Venecije, u Pragu je bila Hrvatska, a Hrvatska je predstavljala udruga Lađara, ne, udruga Baština Neretve, odnosno predstavljala Neretvanska lađa. Ja ne kažem, meni nikad nije važno bilo ko vozi lađu Neretvansku, nego da. Važno je da Neretvanska lađa dođe tu i tu. I hvala Bogu, na taj način sam motivira i samu moju ekipu, te cure koje su veselele, da ih održim 15 godina. Non stop. Ali, sam je rekao, od 12 ekipa koje će veslat ženski maraton, nemojte doći 13, doći 12. Znači, nije važno koji će biti, nego da se druže, da smo skupa i da sad smišljamo di ćemo, kako ćemo, na primjer, sad smo, kad završi ženski maraton, mi idemo u Biliste, to vam je dajmo na Slapove Krke, gdje ćemo voziti lađu, gdje ćemo kuhati brudet i te stvari, oni su nas pozvali, a onda nas čeka jedno lipo putovanje u Stari grad na Hvaru, gdje su dani uvali, to je Festival mora i mornara, koji se održaje svake druge godine, a mi smo od početka na tome festivalu. I mi smo jedan dio toga, neizostavni dio, na 15 koliko ide, i fantastična stvar među drvenih, to drvenih brodova da se nalazi lađa, da sure veslaju, jer tamo gdje sure veslaju, to je najveća atrakcija. To je inače, da muški veslaju, nije toliko atraktivno koliko je atraktivno kad sure veslaju. Svaka čast muškima, ali to je tako.
0: Evo sad kad ste spomenuli i cure i maraton lađarica, žene su zapravo veslale od samih početaka na maratonu zajedno sa muškarcima, mnoge su željele izveslati, a onda je napokon došlo i do maratona lađarica, do njihovog posebnog natjecanja. Koliko je zapravo to važno i za samu lađu i za sam maraton da se uspostavilo to još jedno natjecanje, da žene zapravo imaju svoje natjecanje i da vidimo svake godine i tko je tu najbolji, ali da se i dva puta kroz dva maratona lađa promovira?
1: Pa pored toga što kažete, žene su veslali, bilo je to stvarno naporno, rekli smo nema smisla 22,5 satrat žene da veslaju toliko, 9000 zaveslaja, nije to mala stvar za veslati u maratonu. A onda je došla ideja da ide to Metković Opuzen, odnosno išlo je prije Opuzen Metković, onda smo vidjeli da je to naporno, da je to uzvodno, pa smo onda vratili nazad nizvodno i sva trića. A morate razumjeti, kad su žene počele veslat, pogotovo ove iz kontinenta, njima je bilo drago biti 5-6 dana na moru, doći veslat. Ja se sjećam jedne ekipe iz Tona, oni su se prijavili, nisu nikad uzeli veslo i umjesto prema Metkoviću, kad je bilo uzvodno, krenuli se prema Kominu. bilo je baš zanimljivo, ali je pokazalo da stvarno žene to vole i one se znaju veseliti. Jedno raspoloženje će biti sad izuzetno u Opuzenu preksutra iza Brzinski u četvrtak, i 17 ekipa, nije to malo.
0: Da.
1: Nije to malo i doće to lila muškima, budite sigurni o to. Ima puno načina kako se ta lađa može promovirati, može se napraviti takmičenje srednjih škola, ali u petom mjesecu, šestom, mala lađa ima sve mogućnosti da uspije. Mi smo, što se tiče lađa, promovirati je, zato ja kažem, gdje go ima vode, lađa može doći.
0: Tako je, dotaknut ćemo se još i nekakvih eventualno budućih projekata i ideja, ali ide još jedna pjesma prije toga.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Evo, prije same pauze obećao sam da ćemo razgovarati o budućnosti maratona i o nekakvim budućim projektima, ali ajde prije nego što se dotaknem budućnosti da ipak postavim jedno drugo pitanje. Vi ste imali nekakvu viziju maratona, naravno, sigurno kad je to sve počinjalo. Kako vam se danas čini maraton u odnosu na ono što ste vi zamislili? Je li ovo neki pravi, dobar smjer? Je li se ima tu još možda nešto malo popraviti, promijeniti da to bude onako tip-top kako treba?
2: Dobro, pitanje je naravno da gledam maraton u perspektivi da bude još bolji nego što je. Zahvaljujem ovim ljudima koji danas vode maraton, oni se trude baš ono koliko mogu, ipak su to amateri, nije to profesionalna udruga i tako dalje. Ima, recimo, mene malo smeta sam početak maratona, zapravo start maratona u Metkoviću, što nije to. Mislim da tu nešto fali u Metkoviću, više događanja, više se posvetiti, ipak je Metković dio maratona i dobro je ovo da organiziraju ovo u petak na večer. Mm-hmm. Ove,
1: festival tradicija.
2: Da, tako je. Ali, recimo, ako mene se pita, ja mogu reći, ali to ne znači da zapovidan ili bilo šta. Recimo, fali mi malo ceremonije u maratonu. Mm-hmm. Ceremonije, nešto što, recimo, u Vinkovcima je to ona povorka sa onim kočijama, sa bilo šta, pa poslije je festival plesa i ovoga, i tako je svugdje. Nešto se prije toga prikaže, a može se napraviti neke sitne stvari koje je moguće. Pa evo, ja ću reći, meni osobno fali vlak. Mm-hmm. Na Neretvi. Zašto? Vlak tam po sebi je bila posebna atrakcija, jer nema nijedan događaj ti se nešto tako dugo prati vlak. Od početka 85% pokriva maraton. A zašto je to važno? Ljudi su krcaju na vlak, prate maraton, oni znaju kako će se vratiti nazad u Metković odakle su krenuli. To je jedna povlastica koju mi možemo dati ljudima. Druga stvar, koliko je maratoncima, posebno koji su nabrijani za ta prva mista, meta da se postroje kad dođe predsjednik države. A ja mislim da je to čast svakome lađaru da mu predsjednik države, bez obzira ko je on, dade ruku i da to drži u sjećanje i može pričati o svojim unucima kako je njemu došao predsjednik i dao ruku. I treća stvar koju su Lipik napravio, a to je da je knez Domagoj prije početka te utrke kupa Lipika došao s druge strane sa lađaricama na samo onaj uniformi, bilo što je. Mm-hmm. To je bila jedna ceremonija stvarno fantastična. Ja kažem da bi trebali veterani prvoga maratona, njih 12, 10, koliko ih te kupe, vozi kneza Domagoja, knezu Domagoju dati mikrofon da reče onaj svoj citat i da pozdravi sve lađare prije samoga starta. To bi bilo jedna atraktivna stvar, mala promjena na televiziji, ali bi bilo interesantno i za Metković da se to dešava. A da ne govorim o bubnjarima koji se može iznajmiti da bubaju na mostu i ko zna šta još, puno tih stvari se može, ali polako doće, nadoće to jednoga dana, valjda, i to je to. To je moje razmišljanje šta bi tu trebalo napraviti. Ja nemam više taj utjecaj jer predsjednik udruge koji to vodi, on smatra da ono što on misli, da je to to. Znači, ja tu ne petljam, ne uzmam od njega ono što valja, ono što ne valja, ostavljam njemu i to je to. A, neću da, rekao sam kod nam koliko intervjuja da mi je najdraže da jednoga dana budem sa štapom, a već jesam na štapom bija u Pragu, sa štapom budem na rivi opuzirni da gledam taj maraton da ide dalje, bez obzira koliko ću godina imati. Što dalje? Maraton kao maraton će ići dobrim putem. Biće tu dobra je stvar da imamo nove lađe svaka čas, nove lađe koje su samo za maraton, koje se neće davati uporabi. Imali smo one stare, one su se sve manje više, na Jarunu imaš tri, u Bjelovar ko zna koliko, tamo gdje god se može oni tražu lađe i treniraju i bilo šta. Znači, neretvarska lađa se u Hrvatskoj zna šta je. U Europi pomalo, jesu ovo, Prag, Venecija, Francuska, pa evo moja ideja za iduću godinu, imam tri grada u vidu koje bi mogli osvojiti, a to je Strasbourg, Hamburg i Amsterdam. Vrlo atraktivni na vodi gradovi koji su stvarno, ali da ne govorim Francusko, još dva, tri grada imaju. I ona, ali to treba ostvariti, treba, imamo brend, nije problem napraviti projekat, svi prihvaćaju lađu da, kao jednu vrstu vrta promocije Hrvatske u bilo kojoj sredini, pogotovo ako još kuvamo brude, tako od jegulje i žaba, napravimo izložbu, napravimo ovo, napravimo ono, i da je s nama Hrvatska turistička zajednica sa svojim prospektima i tako dalje i tako dalje. A ja ću biti koliko bude Boga, tu sam, nadam se da će neko iz moje udruge nastaviti ono što sam ja počeo i to je zadovoljstvo.
1: Eto, mislim da doista da ste u pravu, da svi vidimo koliki potencijal maraton lađa još uvijek ima, evo čak i nakon 30 godina, do godine se slavi ta doista velika, velika obljetnica. Gospodine Milojko, hvala vam na maratonu, hvala vam i na ovom razgovoru. I evo, za sam kraj, ako imate još koju riječ za dodati, možda što se tiče evo ovogodišnjeg maratona, da još pozovete sve i da nam se pridruže, ili bilo što za kraj.
2: Pa eto, normalno da pozivam sve, samo da vam rečem, čitali ste da nas je, da lađa ide na kraj svita. Znači, lađa iće na kraj svita, ali ako su tu mogućnosti. Meni je važno što se tiče u Čileu, što bi trebali ići. Važno da nađemo brodogradilište koje će napraviti lađu. Tako isto možemo u Kamberi napraviti lađu tamo, pa pozvati neku ekipu, povedite i žene na turističko, pa tamo napravite tu promociju, lađe i bilo šta. Ja tražim da ne radi samo ovo moja udruga koja je promotivna, nego da svi razmišljaju o tome da je jednu vrstu takve jedne promocije zapravo zahvala za njihov trud na maratonu. Otići negdje sa lađom, druži se, povedi ženu, povedi to je fantastična stvar.
1: Da. I doista lijepe ideje, i kao što ste rekli, lađarima treba svake godine zahvaliti što dolaze i što izveslaju ova 22,5 km.
2: 9000 zavećaja svim ovima koji su veslali do sada u maratonu, preko 150 ekipa zahvaljeno, oni su zapravo ti koji su stvorili maraton.
1: I hvala vama još jednom na razgovoru.

Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narona Plast i 365 Market.

0: za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivi. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
2: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje. Upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponzor tjedna Lađe na Delti.
3: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
0: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
4: Ovo je Radio Delta.

Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

će me sebi zove pod zelene borove, di me galeb pismom budi, di su moji dobri ljudi. Napravit ću pojatu pokraj lisne male, di doliću liske i kreke

0: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market.
1: Lijep pozdrav dragi slušatelji. I dalje smo u tjednu Lađe na Delti. Maraton Lađarica ove godine održat će se 13. put po redu. Ali među Lađaricama ima i onih koje veslaju mnogo dulje od toga. Gotovo od samih početaka Maratona Lađa. Među 17 ženskih ekipa koje se natječu ove godine, naravno, bit će i jedna od najprepoznatljivijih ekipa, a to su Gusarice iz Metkovića, koje u svojim redovima kriju i Lađaricu sa čak 24 izveslana maratona. Ali više o svemu ovome razgovaram sa mojim današnjim gostima. To su voditeljica ove ekipe, Marijana Oda Krstičević, te predsjednik udruge Gusarice, Martino Krstičević. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Evo, neću vas odmah pitati za ove vaše maratone, ali otkriću onima koji nas slušaju, vi ste ta osoba sa 24. Želim vas upitati možda za sam početak veslanja, kako vas je uopće želja uhvatila da se prihvatite vesla i da se prihvatite maratona Lađa, pogotovo u to vrijeme dok nije postojao ženski maraton?
3: Rekli ste, nećete s teškim pitanjima. Ovo je teško pitanje. Teško je dati odgovor. Pa ne znam, to su bili studentski dani. Pa ono, bio nam je izazov. Svi smo većinom bili neki veslači, osmerci, četverci, pa nam je to bio izazov, malo drugačije veslanje, pa da vidimo kako ćemo se snaći u tome.
1: Da. Iz svega toga, dakle, godinu za godinom veslao se prvo muški maraton, došao je i maraton Lađarica, naravno, iz toga je bilo logično onda da nastane i sama udruga. Koliko već Gusarice postoje?
2: Gusarice postoje od 2011. godine, naš prvi maraton je bio 2012. i peto. 2011. veliki izazov je bio. Zapravo prije smo bili, malo sam prije bio aktivan u nogometu, međutim tija sam nešto novo, tija sam neke nove izazove i rodila se želja da osnuje žensku ekipu i krenio sam u tom smjeru. Malo su me i neke cure povukli u to da krenemo, da probamo i evo ga, od 2011. Gusarice traju i opstaju.
1: Kakva je bila ta prva godina? Je li bilo relativno jednostavno pronaći barem one koji su bili željni nešto tako pokrenuti, ili je bilo možda malo potezanja potrebno dok se ne skupi?
2: Pa nije bilo lako ni malo. Mislim, odmah sam vam u startu rekao da je to bio izazov, za mene veliki. Mi smo te dvi, tri cure koje se skupile, one su nekad isto negdje veslale i one su mene molile, amo probati, vidjet će li to ići. A ja sam rekao idemo. I problem je onda bio oprema, nemate opremu, znate kako to ide, teško je tražiti drugi ekipa da vam pomažu, pa smo se malo tu pomagali između sebe, tražili sponzore, teško je naći sponzora, ali evo uspjeli smo, sve smo skupili, bilo je teško, nije bilo lako, ali opstali smo i sretan sam.
1: Da, kažu uvijek žene tu kada dođu iz bilo koje ženske ekipe misle da je njima možda i malo nezgodnije skupiti veslačice za Lađu nego što je muškim ekipama, ali dok postoji ovakav entuzijazam, pogotovo dok postoje veslačice koje veslaju toliko dugo, onda je to opet sve nekako skupa malo lakše. Rekli smo, dakle, počeli ste od tog muškog maratona kada ste zapravo morali veslati izvan konkurencije, svakako, bez obzira koliko dobri ili uspješni bi mogli inače biti, ali onda se napokon prije tih 13 godina pojavi maraton Lađarica. Koliko vam je to značilo u tom trenutku kao nekome koji je to već desetak maratona imao iza sebe, da sada zapravo imate, da tako kažem, pravo natjecanje gdje možete doista pokazati koliko ste dobri i gdje možete odmjeriti snage sa drugim ženskim ekipama i nešto gdje ste baš vi u centru pažnje, odnosno nešto što je napravljeno baš za vas?
3: Pa iskreno, značilo je puno, jer ne možemo mjeriti nešto gdje sudjelujete van konkurencije, gdje u biti nemate konkurenciju. To su najčešće bile jedna, dvije ženske ekipe i ne možete vi konkurirati muškim ekipama. Kada je osnovan ženski maraton, to je bilo nešto, rećemo, ono vrh. I kažemo, od tog dana sve je drugačije bilo. Ciljevi su bili neki drugačiji, uvijek je bio cilj, ne znam, nekako što bolji plasman, Nekad se uspjelo, nekad se nije uspjelo, bilo je teških trenutak, bilo je suza radosnica, bilo je svega.
1: No, sigurno je motivacija sada veća kada imate maraton Lađarica.
3: Sigurno, znači motivacije ne nedostaje, barem nama koji smo u tome, ali možda mlađim curama malo motivacije nedostaje.
1: Napravit ćemo tu samo jednu kratku pauzu, malo ćemo zasvirat pa ćemo se vratiti gusaricama.

0: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Vraćamo se razgovoru o ovogodišnjem maratonu Lođarica i naravno o ekipi Gusarice. Govorili smo nešto o vašem veslanju, o 24 maratona i nekako kroz to se možemo uvesti u temu zapravo razvoja samog ženskog veslanja. I rekli smo na početku nije postojalo posebno natjecanje, onda je nastalo, ali je i ono bilo u dvije faze. Prvo ste morali veslati uzvodno, što ne mogu ni zamisliti koliko je teško bilo, ali kako je cijeli taj proces izgledao, kako su se ekipe pripremale ženske na samom početku i imali nekakve razlike do sada?
2: Znači 2014. do 2017. maraton Lađarica se vesla uzvodno, Opuzen Metković. Znači te 2014. mi smo mislili da smo spremni. Pucali smo visoko, ali dogodilo se suprotno. Znači dogodilo se to da smo, ja sad ne znam točno koje je mjesto bilo, ali nije bilo dobro, nije bilo ono što smo očekivali i tu je bilo malo već poljuljana ekipa, moram priznat. Ali smo se uspjeli skupiti, ohladiti glave, smiriti se, shvatiti što smo griješili. Mislim da je glavna greška bila da što smo bili nekako naivni, neiskusni. Već iduće godine, znači, bilo je bolje. Nije bilo savršeno, ali bilo je bolje. Znači, polako smo napredovali. I te sljedeće godine mi smo osvojili treće mjesto uzvedno. I onda smo sami sebi pokazali, možemo, sve se može, napravit ćemo i iduću godinu takvu. Sad, kakva je to bila, je li bila dobra, nije bila dobra, bila još bolja. Znači, 2016. 2017. godina, osvojili smo zlato i obranili smo zlato uzvodno. Kakvi su tad bili trenizi? Možda te 2016. pa nešto prosječno, nije to sad bilo nešto ozbiljno, ali se dobro sjećam te 2017. kad smo mi znali, ne znam, veslat Metković, Krvavac i nazad. Znači, to su bili neki kilometri koji su se nakupili i to je moralo rezultirati uspjehom. Ono ko nam je pomagao, možda moram izdvojiti nekoga ko nam je ipak kao trener pomogao, to je gospodin Ivan Šabijan, on nam je u to vrijeme isto pokazao zaveslaj, gospodin Kaurin je isto nam pomagao, znači savjetima, nisu to bili treneri koji su bili s nama u Lađi, nego čisto savjetima što je dobro, kako ovo, kako poboljšati. I to je to, i onda smo još 2020. osvojili treće mjesto. Pa sve u svemu zadovoljni smo, s tim da evo, stvarno u zadnje vrijeme je to prešlo u neki profesionalizam, mi to ne možemo pratiti, znači nemamo mogućnost kao neke kontinentalne ekipe raditi toliko na samom tom veslanju, na trenizima. Obveze su nam, svi smo ili radimo ili smo neki studenti i tako dalje, znači jako se teško skupimo. Mi i sada u ovoj godini, znači, napravili smo nekih 25 treninga. Od tih 25 treninga samo smo tri puta bili kao ekipa koja će veslati u stvari maraton. Ali ono, držali smo se od 1.6. u kontinuitetu smo odradili treninge, radili smo bez obzira bilo nas 6, 8 i tako dalje. Malo smo mijenjali zavesle, znači ono što ste rekli, ipak je nešto se događa, promjene su, gledate, naučite nešto, probate, vidite možda je bolje, pa bude bolje, pa prihvatite i to je to.
1: Što se tiče samog natjecanja, naravno oko oba maratona uvijek postoje i razni kupovi. Čini se nekako kod muškog maratona da se taj broj povećava iz godine u godinu, međutim, evo, kod maratona Lađarica čini mi se da se broj kupova smanjio. Je li vam nedostaju ti nekakve možda ili odmjeravanje snaga prije ili druženje na kraju krajeva ili neki ozbiljan trening, ovisi kako gledate na to?
2: Da, postao je kup u Bačini. Ne znam sad točno, ne znam koliko godina je to bilo, evo, ali znači i ono što ste rekli, to je prije svega bilo jedno lijepo druženje. I kad se reklo prošle godine da toga više nema, mi smo kao ekipa bili jako žalosni što nema tog druženja. U prvom redu što ste rekli druženja. Nije nam tu bio bitan rezultat, koliko je bila atmosfera ono lijepa, baš je bilo nešto posebno. Mi za ove kupove gdje sudjeluju ženske ekipe na kontinentu, kažemo, ne možemo se, teško se možemo organizirati, možda nisu ni problem financije toliko koliko je problem naše obveze. Znači, jednostavno ne možemo.
1: Da, treba toliki broj ljudi skupiti da svi u isto vrijeme mogu otići na isto mjesto, jasno je. Evo tu ćemo napraviti još jednu kratku pauzu, pa se brzo vraćamo. Yeah!

0: Sa mnom su i dalje u studiju voditeljica ekipe Gusarice Marijana Oda Krstičević, te predsjednik iste udruge Martino Krstičević. Razgovarali smo prije pauze o pripremama, koliko to zna biti nezgodno i okupiti samu ekipu, i kao što ste rekli, teško je zbog toga otići i na kupove, kojih je doduše sve manje. Kako onda radite na tome da privučete eventualno neke nove članice, i koliko je to teško? Na samom početku razgovora rekli ste da mladima možda nedostaje motivacije za ovako nešto, pa kako onda doći do njih?
1: Pa evo, trudimo se na sve načine. Meni se moje gusarce obično smiju, znači mi stanemo negdje, bilo di ja čim vidim neku onaj curu da je, ono, da je mogla vesla odmah, bil ti tila s nama veslat, ono, onda se onda smiju, kažu šta ti je, pa šta je, mora naći nekoga. Teško je naći, znači poslije svak, nakon izveslanih maratona, mi imamo 2, 3, 4 lađe, ali kad dođe ono vrijeme za pripreme, ne možemo, jedva naći. Ove godine, evo, tri treninga sa puno lađom, jako teško, i to je problem. Mučimo se, evo sad ćemo napraviti neka, pokušat ćemo s nekim da privlačimo mlade, napravit ćemo neke projekte za mlade vezano za lađe, pa ćemo vidjeti, možda to pokrene.
0: Evo, kada ste spomenuli zapravo samu lađu kao takvu, imaju li gusarice baš svoju lađu u vlasništvu koju mogu trenirati, jer znam da su se bili skupljali novci svojevremeno, jer naravno mnogo je jednostavnije kada imate nešto u svome vlasništvu.
1: Tako je, zapravo mi smo imali lađe i dosad, mi smo lađe posuđivali od udruge lađara Neretve, nama to više nije bila varijanta, jer mi jednostavno želili smo uvijek, kad mi želimo trenirati, da imamo treninge, i krenuli smo u najveći projekt gusarica kad postojimo, prikupljati sredstva za kupnju lađe. Hvala Bogu, uspjeli smo, skupili smo, zahvaljujem se svima koji su nam u tome pomogli. Lađu smo kupili i evo ga, imamo svoju lađu, treniramo. Što se toga tiče, što se tiče lađe, što se tiče opreme, imamo opremu za 4 lađe. Ali samo nam trebaju ove slačice, i ovim putem pozivam sve cure koje god žele da probaju, bez obveze, samo dođite, probajte, uđite, nije vam teško. Ali zapravo to druženje nakon tog treninga, to je to. I to osvoji svaku curu i svaka ostane.
0: Da, evo, spomenuli ste i nekakve buduće projekte koji bi mogli još dodatno privući mlade, ali naravno moram se dotaknuti očekivanja i rezultata. Lani je to bilo 7. mjesto od 17 ekipa, tako da to je daleko od ikakvog lošeg rezultata, ali što očekujete onda od ove godine, otprilike, pogotovo s obzirom, evo, rekli ste, teško se bilo skupiti?
2: Pa mi bi bili zadovoljni da ostvarimo otprilike prošlogodišnji rezultat. Mislim da će biti jako teško s obzirom koliko smo treninga napravili, ali imamo to neko zajedništvo, imamo tu neku snagu, imamo to neko iskustvo koje će nas vjerojatno držati, voditi, i smatram da bi on uspjeh bio od 5. do 10. mjesta. Mi bi stvarno bili zadovoljni sa tim.
0: Da, sa ovakvim iskustvom i kako vi imate, sigurno će to pripomoći dobrom rezultatu, i tamo nekakav onda spoj iskustva i mladosti, mislim da je to pravi recept. Prije nego što vas pozdravim, nego što vam se zahvalim, možda još koja riječ za kraj, evo ovako da vam ostavim.
1: Pa evo, ovim putem bi se želio zahvaliti svima koji su prepoznali naš rad, koji nas prate od početka, našim sponzorima, zapravo, ispričavam se, pod broj 1 zahvaljivam se gusaricama, koje me trpe 11 godina, koje se muče, koje stvarno mukotrpno veslaju po kiši, nije im teško ništa. Koliko nas ima, one treniraju super. Zahvaljivam se svim našim sponzorima, našoj logistici bez koje ne možemo. Pa mogu vam reći, kao Formula 1 tim imamo sve. Naša logistika nas prati u svaku stopu, i ovim putem od srca im se zahvaljujem.
0: Evo, ja se zahvaljujem vama onda na današnjem razgovoru, želim da vas do četvrtka zaobiđu bilo kakve ozljede, naravno i nakon njega, i da vas prati lijepo vrijeme kao i sve ostale ekipe. Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
3: Tjedan lađe na Delti, ususret 29. maratonu lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narona Plast i 365 Market.

0: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađena Delti. Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivi. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
2: Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime je kojim vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, lađe na Delti.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.

Ali prvo idemo pokušati pomoći nekome. Javila nam se slušateljica, jutros u ranim satima pronađena je crna torbica za oko pasa u blizini graničnog prijelaza Gabela Polje, odnosno željezničke pruge. U torbici su tri ključa s tri različita privjeska, pa evo, ako netko traži i prijeko su mu potrebni ti ključevi, javite nam se, a mi ćemo vas proslijediti do osobe koja ih je pronašla.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Ovo je Radio Delta.

0: что ли за зло?
1: Рибола од неге до кухиње. Palmolive šampon 350 ml 2,99. Paloma papirnati ručnici 2 role 99 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
4: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
5: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
6: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
5: Dalmata Jura Shop.
7: Ovo je Radio Delta.

0: 12.21, evo još dobrih vijesti. Ploče će u subotu 8. kolovoza nakon dolaska lađarskih ekipa ugostiti glazbeni program koji će zaključiti ovogodišnji maraton Lađa. Na platou ispred crkve u Pločama od 21 sat nastupit će Željko Bebek i Adi Šoše koji će svojim nastupom zaokružiti cijelu ovu maratonsku priču. Iako će se diljem doline održavati brojne lokalne fešte i zabave, nema sumnje da će se velik broj ljudi zadržati upravo u Pločama, jer ovaj dvojac jamči odličnu atmosferu.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Diljem Hrvatske odaje se počast braniteljima uoči Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. Rekordno niski vodostaj i rijeka zadaju probleme nuklearnim elektranama u Europi. Dinamo dočekuje litavski Kauno Žalgiris u prvom susretu trećeg predkola Lige prvaka. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Tog 4. kolovoza u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Za 84 sata oslobodili su nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora. Diljem zemlje odaje se počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i to polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja, dok se u crkvama služe svete mise. Vijence na Mirogoju položilo je izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
2: Položimo vijence zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata, prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi se odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
1: Počast braniteljima na splitskom groblju Lovrinac položili su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te župan Blaženko Boban.
3: Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
4: Dan pobjede, stoljećima su Hrvati čekali da žive na svom tlu, da žive u slobodnoj, samostalnoj Republici Hrvatskoj. 5. kolovoza je to pobjedom omogućio.
1: Središnja proslava obljetnice Oluje, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u srijedu će se održati u Kninu uz tradicionalnu budnicu, svetu misu, vojni program i svečanost na stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.
0: Media servis. Vijesti.
1: Toplinski val u Hrvatskoj i dalje traje. Na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, dok je za ostatak zemlje na snazi narančasto upozorenje. Očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
5: Pritom će najviši stupanj upozorenja, onaj crveni uz vrlo veliku opasnost od vrućine, osim na Jadranu biti i u većem dijelu unutrašnjosti u danima koji su pred nama.
1: Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala očekuje se u petak.
0: Media servis. Vijesti.
1: Visoke temperature i izostanak značajnijih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostaje Drave, Dunava i brojnih drugih vodotoka na istoku Hrvatske. Detalje za Media servis otkrio zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
6: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnijih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je -144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je jutros jedva izbjegla potpuno zatvaranje nuklearne elektrane u Pakšu. Oko 12:30 u noću bili smo samo nekoliko milimetara udaljeni od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali onda je vodostaj prestao padati, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Austrija se suočava sa smanjenom proizvodnjom hidroenergije, dok je proizvodnja nuklearne elektrane u Rumunjskoj značajno smanjena.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu, kako kaže, dekapitacijom ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku. Poručio je kako Teheran ima posljednju priliku za postizanje dogovora. Želimo pregovarati o tjesnacu, ali još i važnije o denuklearizaciji Irana. Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji pak poručuje: Ne pregovaramo s SAD-om, niti planiramo. Pregovaramo s Omanom kako bi pronašli dogovor o ruti koja bi osigurala sigurni prolaz kroz Hormuški tjesnac.
0: Sport.
7: Nogometaši Dinamo očekuje susret s litavskim Kauno Žalgirisom u trećem pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica igra se od 20 sati na Maksimiru, a modri slove za velikog favorita. Trener Mario Kovačević.
8: Šta znači favorit? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati. Jer nije Žalgiris tu bezveze. Dva pretkola su prošle. Imaju to oni dosta dobri igrača, internacionalca. Gledate kad gledate Litvanska Liga, ali to je ozbiljna ekipa. Imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da sigurno sam da su oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo.
7: Na klupi litavskog kluba nalazi se hrvatski trener Željko Stopić, koji dobro poznaje momčad Dinama.
9: Znamo što znači Dinamo kad igra. Kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Najiskrenije, daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
7: Smatra li Kovačević da ih protivnik nečime može iznenaditi, poručuje.
8: Koliko vidi način njihove igre i dosad kad su igrali protiv ova dva pretkola, cilj im je u gostima uvijek se dobro braniti. Znamo da je tu Željko majstor, jel tako, da je defanziva. Ima oni dobri gore brze igrača, sigurno da vidi da kombinira, nekad rade, nekad je visoki taj pricak, kad je naš gol out. To, ali uglavnom su tu dobra defanziva i šta naprave u gostima. Sad teško da nas nešto, mi smo i gledali ove utakmice do sad, tako da...
7: Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, a modri će, ukoliko prođu u play-offu Lige prvaka, igrati s norveškim Vikingom. Dodajmo još da će, ukoliko ispadnu od litavskog protivnika, pasti u play-off Europa Lige. Ukoliko i taj susret izgubi, Dinamo će sigurno ući u glavnu fazu konferencijske lige. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić započeo je ATP Masters 1000 turnir u kanadskom Montrealu pobjedom nad Šima Bukurom sa 7-6, 6-1. U sljedećem kolu čeka ga 15. nositelj turnira i 20. tenisač svijeta Amerikanac Tiafoe. Susret bi trebao početi u 1 sat ujutro. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Lola pa Campanel, niko se ne smije kao ti. Spomenuli smo jutros kako je na današnji dan 1981. godine oboren rekord u temperaturama u Hrvatskoj, kada je u hladu meteorološke kućice u Pločama izmjereno 42,8 stupnjeva. Pa evo, dok čekamo bar kratkotrajno osvježenje, ima tu još rekorda izmjerenih i ranije. Drugo mjesto po rekordu zauzima Stari grad Paklenica sa 42,7 stupnjeva, koliko je izmjereno 10. kolovoza 2017. U Karlovcu je još 5. srpnja 1950. godine bilo 42,4 stupnja, dok su u Kninu 10. kolovoza 2017. izmjerena 42,3 stupnja. Nekoliko dana ranije, 2. kolovoza iste godine, na meteorološkoj postaji Split Kaštela izmjereno je 42,2 stupnja. Pa evo, nije nam toliko ni loše na ovih trenutnih 36, ali se svejedno čuvajte vrućina.

Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Ljeto na Delti.

0: Je sati na gradskim cestama je poprilično prometno, evo ne znam gdje će svi po ovoj žegi, mislim ako baš morate onda morate, a ako ne morate onda to izbjegnite. Nadam se evo da svima u vozilima rade klime i da je boca vode viška tu uz vas. Pojačan je promet i na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima i pojedinim graničnim prijelazima, a na određenim dionicama ima i kilometarskih kolona. Ako mislite putovati na dalje relacije, informirajte se o svemu i krenite na vrijeme. Nastavljamo s najboljom glazbom i s Gogom koja vas vodi dalje kroz poslijepodnevne sate. Od mene imate veliki pozdrav.
1: Ljeto na Delti.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Te naše sinove, Hari Rončević. Jako lijepo, 13.20, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, dolina Neretve kuha se na 36 stupnjeva. Mandarine još nisu stigle, ali vrućina nam je tu. Zato nećemo dizati temperaturu, nego je spuštati najboljim hitovima, zanimljivostima i dobrom vibrom. Goga je s vama, pa gdje god bili, u autu, na poslu, u hladu ili uz more, rashladimo ovo poslijepodne zajedno. Dobar dan svima još jednom. Želim tvoj to.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
2: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
1: Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti.
3: Ovo je Radio Delta.
4: Nemoj pričati, samo se zamisli.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Na današnji dan prije 31 godinu započela je vojno-redarstvena akcija Oluja. Akcija je istovremeno krenula iz 30 smjerova u 5 sati ujutro na bojišnici dugoj oko 600 km. Hrvatska Dubica postala je prva općina oslobođena u Sisačko-moslavačkoj županiji. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. U akciji oslobađanja poginulo je 137 branitelja. Otkriven je spomenik u koji je, kako je rekao ministar branitelja Tomo Medved,
2: 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu i oslobađali u vojno-redarstvenim operacijama Oluja.
1: Topanski val u Hrvatskoj ne posustaje, a visoke temperature i izostanak značajnih oborina uzrokovali su izrazito niske vodostaje rijeka na istoku zemlje. Vodostaj na hidrološkoj postaji Dunava u Batini iznosi -144, što je novi negativni rekord zabilježen na Dunavu. Uzrok su dugotrajna suša i visoke temperature, rekao je za medija servis zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić. Ipak ističe da nema problema s vodoopskrbom, no potrošnja je povećana.
3: Pozivamo da se građani ponašaju odgovorno, da se voda ne troši nepotrebno. Puno je malih stvari koje se mogu poduzeti onako sa razine nas kao pojedinaca, od zatvaranja slavine prilikom pranja zubi, brijanja, tuširanja da traje koliko treba trajati, da se ne proljeva itd. itd. Isto tako gospodarstvo kroz poboljšanje tehnološkog procesa, kroz oporabu vode, znači kroz ponovno korištenje vode.
1: Hrvatski tenisač Marin Čilić pobjedom je otvorio nastup na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu. Najbolji hrvatski tenisač je sa 7-6-6-1 nadigrao Japanca Shimabukura. Čilić je tijekom cijelog susreta bio bolji, a to se posebno vidjelo u drugom setu tijekom kojeg je dominirao. Čilić će u drugom kolu igrati protiv 15. nositelja turnira, američkog tenisača Tiafoea. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.

Andeća kolona, tako je pjevao lani na Opuzenskom Josip Kudin Tabakalo i ove godine ponovo je na Opuzenskom. U ovaj petak uživat ćemo i u drugim izvođačima, naravno očekuje nas novo izdanje Opuzenskog festivala jednostavno. A večeras u 20 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta bit će otvorena izložba Uporabni predmeti iz metkovskih hotela i druge dragocjenosti, koja kroz vrijedne predmete iz metkovskih hotela djelatnih od kraja 19. stoljeća do 1945. godine donosi priču o bogatoj lokalnoj ugostiteljskoj i gospodarskoj baštini. Možete razgledati hotelski inventar, rijetke pečate, značke, medalje, satove, kao i jedinstvenu zbirku metkovskog uporabnog novca. A kasni dio večeri rezerviran je za veliko finale neretvanskog futsala. Završna utakmica počinje u 21 sati i 30 minuta u Sportskoj ulici u Metkoviću i naravno dođite i navijajte za svoje.

0: something I want to talk about.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
4: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop.
5: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Povećan je promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Na trenutno na graničnom prijelazu Metković Doljani čeka se 1 sat na ulaz u BiH. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, naravno pregledavajte kamere prije puta i pripremite se ako ćete na duži put, obavezno voda i naravno sa puno strpljenja, to je ono najvažnije. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Ne dirajte mi ljubav, Kambiju 14.7. Želim vam dobar dan uz Delto. Danas je 4. kolovoza. Stigao nam je mjesec kolovoz, da, u kojem ljeto pokazuje svoje najtoplije lice. Dani su još uvijek dugi, večeri mirišu na more, rijeku i borove, a svaka prilika dobra je za druženje s obitelji i prijateljima. Zato iskoristite svaki sunčani trenutak, stvorite lijepe uspomene i neka vam kolovoz bude ispunjen osmijehom, odmorom i dobrom glazbom, naravno uz naš program.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš.
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
4: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

Bio je to Eugen u 14.24. U vidu večeras koncert neretvanskih puških napjeva Majka Maru dozivala, koji će okupiti nekoliko pjevačkih skupina iz doline Neretve. Program počinje u 20:30, održat će se u ulici Tade Sutona. Sutra na rasporedu je tradicionalna manifestacija Skokovi s mosta, ko osta osta, koja će se održati u 17:00. Za tri najbolje plasirana osigurani su pehar i novčane nagrade, usto održat će se natjecanje u ispijanju piva, evo pivo pije, dobro došli ste, u kojem pobjednika također očekuje novčana nagrada. Prijave i dodatne informacije za sudjelovanje na skokovima otvorene su još do sutra, mogu se dobiti na broj 091 790 3130. Nakon skokova u 20:30 na Narodskom trgu u vidu održat će se koncert Marka Pecotića i Silvije Dvornik te njihovog benda.

0: Kiss i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi na Braču u općini Bol, gdje je prisustvovao svečanoj općinskoj sjednici. O tamo je komentirao zabrinutost zbog povijesno niskih riječnih vodostaja u Lijepoj našoj. Opskrba električnom energijom, unatoč rekordno niskim vodostajima, rijeka u ovom dijelu Europe nije dovedena u pitanje, uvjerava premijer.
2: Pa što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena. HEP je jučer dao jedno priopćenje i s te strane nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električne energije. Ovi niski vodostaji Dunava, koji su zaista nevjerojatni, ja moram priznati da ja ne pamtim, ne znam nikog drugog ko pamti tako niski vodostaj, su, kao što ste i čuli od strane mađarskog premijera Mađara, doveli Mađarsku u situaciju da gledaju sve sigurnosne protokole kada je riječ o nuklearci Pakš.
1: Toplinski val u Hrvatskoj ne posustaje. Izuzev kninskog područja, gdje je na snazi narančasto upozorenje, za ostatak zemlje upaljeni su crveni meteoalarmi. Temperature će se penjati do 39 stupnjeva, upozorava Državni hidrometeorološki zavod. Popuštanje nesnosnih vrućina i toplinskog vala možemo očekivati u petak, kaže prognostičar Krunoslav Mikec.
3: Kada bi do naših krajeva mogao stići vlažniji i manje topao zrak, a to bi onda moglo biti praćeno i pljuskovima, praćenim grmljavinom.
1: Slično će biti sutra, kada će se cijela zemlja naći u crvenom meteoalarmu. Hrvatski boksač Filip Hrgović krajem mjeseca borit će se za naslov svjetskog prvaka po IBF verziji. Protivnik će mu 29. kolovoza u Londonu biti Britanac Moses Itauma, nakon što se IBF pojasa u lipnju odrekao Ukrajinac Aleksandar Usik. Za zagrebačkog borca ovo je druga borba za naslov, nakon što je prije 2 godine imao meč za titulu protiv Britanca Daniela Duboa. Inače, mladi Itauma trenutno ima 14 pobjeda bez poraza, a 12 je pobjeda ostvario nokautom. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Jelena Rozgar, Oba s greškom, mada ne bi bilo greške, evo podsjećam, ako želite, odnosno volite rukomet na Pjesku i želite sudjelovati na petom memorialnom turniru rukometu Stipe Vuletić, onda je krajnje vrijeme da se prijavite, jer do sutra su prijave, dakle požurite.
1: Opuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na Pjesku. Peti memorialni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju Pjeska i pokaži što znaš. Memorial Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na Pjesku.
2: Ljeto na Delti.

0: tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađa na Delti.
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađa na Delti.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Gužva je i na graničnom prijelazu Nova Sela, a trenutno na graničnom prijelazu Metković Doljani čeka se 1 sat na ulaz u BiH. Vozači strpljivo, to mislim da je najvažnije. Informirajte se prije dužeg puta, obavezno pratite kamere na haku i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Damir Keđo u 15.07. Želim vam dobar dan uz Deltu i dalje na 36 visokih stupnjeva, sunčano, vruće, sparno, sve to ide jedno s drugim, držite se hlada i pite puno tekućine. Kažu da su ljudi rođeni u kolovozu pravi ljetni karakteri, vedri, srdačni i puni energije. Često vole biti u društvu, zrače samopouzdanjem i ne boje se preuzeti inicijativu. Većina kolovoških slavljenika pripada horoskopskim znakovima lava i djevice. Lavovi su poznati po svojoj toplini, karizmi, velikom srcu, dok djevice krase marljivost, organiziranost i pažnja prema detaljima. Naravno, svaka je osoba jedinstvena, ali jedno je sigurno. Kolovoz je mjesec ljudi koji unose puno sunca i dobre energije gdje god da se pojave. Ako ovih dana slavite rođendan, neka vam je sretan i ispunjen lijepim trenucima. You

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer, 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama, 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama, euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama, 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
1: Dalmata, Jura Shop.
3: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
4: Ljeto na Delti.

Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.

Kao ptica let uz grupu Detour, došli smo, evo, doletili smo do 15.25. Večeras će gradska glazba Opuzen održati svoj koncert na pjaci s početkom u 21 sata. Sutra stižu svima drage brzinske utrke za startnu poziciju 29. maratona Lađa. U 17 sati održat će se sveta misa za lađare i lađarice u Opuzenu. Brzinske počinju u 18 sati, a oko 22 sata planirano je proglašenje pobjednika i biranje startnih pozicija. Pored ovog klasičnog dijela na kojeg smo već navikli, ove godine se može očekivati i spektakl s dronovima, odnosno prvi svjetlosni show s dronovima, nakon svečane dodjele nagrada i onda naravno slijedi glazbeni dio večeri uz DJ TD Dejaka. A onda 6. kolovoza, dakle u četvrtak, na redu je 13. maraton Lađarica. Start utrge predviđen je u 18 sati ispod Lučkog mosta u Metkoviću. Ove godine vesla 17 ženskih posada. A nakon cilja u Opuzenu nema odmora, jer u 21 sat nastupa grupa Euforija. Naravno da Delta uvijek s vama i za vas sve prati, i ako budete uz nas, onda ćete znati sve.

0: vesti.
1: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobar dan. Na zajedničko djelovanje zemalja članica Europske unije, kada je riječ o zaštiti vanjske granice, pozvala Europska komisija i to nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu. Ministri unutarnjih poslova zemalja članica održali su hitan sastanak na ovu temu, na što se osvrnuo resorni ministar Davor Božinović.
2: Više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele Unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698.
1: Pozivajući se na masovni ulazak migranata u Ceutu, predsjednik Mosta Nikola Grmoja opet je zatražio angažman vojske u zaštiti hrvatske granice.
3: Zašto je to važno? Zato što je to svojevrsna odvraćajuća poruka prema svima onima koji ilegalno žele preći preko hrvatske granice. Vidimo da Španjolska sada postavlja i barijere na moru koje bi spriječile one koji putem mora žele da doći u Ceutu i na druge teritorije koji pripadaju Španjolskoj. Važno je da zemlje koje se nalaze na migrantskim rutama šalju snažne i odvraćajuće poruke.
1: Stigao je odgovor premijera Andreja Plenkovića.
4: Ovo politikanstvo, pogotovo kad dolazi od takvih, mi smo na njega navikli, to nije jedina tema. Da je ne znam koja tema, on će doći sa briljantnim idejama koje su inače sukladno zakonu, zdravom razumu i korisne su. Svima preporučujem da surađuju s njima. Što više s njima budu surađivali, prije će se prosvijetiti, kao što smo se mi brzo prosvijetili 2017.
1: Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

uđite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.

Neka svak to ima. 15.44. Večeras ispred crkve u Pločama koncert će održati Dragan Lukić Luki. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja s početkom u 21 sat. Pa evo, svi koji volite slušati Lukija, i sada ćemo ga slušati u našem eteru. Malo vježbamo za večeras. A sutra u 20 sati ne zaboravite Ribarska noć u Bačini.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađe na Delti.
3: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tell me, znaš što voliš?
4: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Između ostalog gužve su i na graničnom prijelazu Nova Sela, na graničnom prijelazu Metković-Doljani. Čeka se jedan sat na ulaz u BiH. Svakako, ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme, pratite kamere na haku i ponesite vodu sa sobom i budite strpljivi. Ako želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Animatori, dobri stari hit, ljeto nam se vratilo. Mislim da nigdje nije ni otišlo, ubija nas ovo ljeto i visoke temperature. 16.07, želim vam dobar dan uz Deltu, na 36 stupnjeva i dalje, vruće, sparno. Pijte puno, puno tekućine, morate se hidrirati i naravno držite se hlada. A znate li da danas postoji i jedan slatki mali razlog za slavlje? Inače, 4. kolovoza obilježava se kao nacionalni dan čokoladnih keksa. Dan za sve one koji ne mogu odoljeti mirisu svježe pečenih keksića sa komadićima čokolade. Dakle, ako danas uz kavu imate i nešto slatko, imate i službeni razlog za to i uživajte u tome. A kako je kolovoz u dolini Neretve već dobro zagrijao termometre, možda je pravi trenutak za malo hlada, omiljeni napitak, pokoji čokoladni keksić, naravno, i dobru glazbu.

0: za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ribola. Raskladi ljeto uz Ledo Quattro Sladoled 1500 ml 4,99. Coca-Cola gazirano piće 2 litre 2,19 €. Ribola je blizu. Obavi spizu. Ribola.
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
4: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije. Ljeto na Delti.

si tu? E, nisam ga htjela prekinuti. Gdje si ti tu ljeto je? Evo Ivan Zak. Gdje vi povedete svoju bolju polovicu ili goru, ne znam kako ko, možete večeras evo u 20 sati u galeriju GKS-a. Biti će otvorena izložba Uporabni predmeti iz metkovskih hotela i druge dragocjenosti, koja kroz vrijedne predmete iz metkovskih hotela, djelatnih od kraja 19. stoljeća do 1945. godine, donosi priču o bogatoj lokalnoj ugostiteljskoj i gospodarskoj baštini. Možete razgledati hotelski inventar, rijetke pečate, značke, medalje, satove, kao i jedinstvenu zbirku metkovskog uporabnog novca. A kasni dio večeri rezervirani za veliko finale neretvanskog futsala. Završna utakmica počinje u 21 sat i 30 minuta u Sportskoj ulici. Naravno, svi ste dobrodošli.

0: Barbara Kraškedmenec, dobar dan. U eksploziji u obiteljskoj kući jučer u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva teško ozlijeđen 22-godišnjak koji je i aktivirao eksplozivnu napravu. On je prevezen u KBC Zagreb s kritičnim ozljedama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Još jutro su se liječnici borili sa ozljedama koje su opasne za život.
0: Ozlijeđeni su njegov otac i brat koji se nalaze u općoj bolnici Karlovac. Božinović je ujedno podsjetio građane da policiji mogu predati ilegalno oružje bez sankcija. Riječ je o kampanji Manje oružja, manje tragedija.
1: Ta akcija je otvorena u svako, evo i ovdje smo u jednoj od policijskih uprava uz jasnu poruku da onima koji pozovu policiju da dođe po to oružje, uvijek je bolje da oni pozovu nego da donesu. Prema njima se neće primjenjivati nikakve represivne mjere, niti prijave, niti bilo što drugo.
0: Zbog suša na zapadu Hrvatske u Istri, građani su pozvani da racionalno koriste vodu. Naime, dolazi do opterećenja manjih cjevovoda koji ne mogu distribuirati vodu, rekla je u razgovoru za medija servis načelnica stožera civilne zaštite Istarske županije Gordana Antić.
2: Građane smo pozvali na odgovornost upravo na racionalno korištenje vode, što se odnosi na zaljevanje, navodnjavanje travnika, svih zelenih površina, vrtova u večernjim i noćnim satima, kako bi za vrijeme, evo dok traju visoke vrućine, visoke temperature i povećana potrošnja, da bi se svim korisnicima upravo osigurala uredna i stabilna vodoopskrba. Taj poziv, zamolba, odnosi se na manji dio u biti središnje Istre, na općinu Vižinada, Kaštelir Labinci, Višnjan, Tinjan, pa i u naseljima Baderna, Špandaj i Barat na području općine Kanfanar.
0: Toliko vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Kapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Ovo je Radio Delta.

Nećemo se još pozdraviti, još nije s Bogom. 16.45, sutra je neradni dan u Republici Hrvatskoj, blagdan, praznik, ako ne znate zašto. Sutra je dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 30. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Dan je to kada s poštovanjem odajemo počast svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske, a posebno onima koji su za njezinu slobodu dali svoje živote. Neka nas ovaj blagdan podsjeti na vrijednost mira, zajedništva i slobode koju danas živimo. Svim slušateljima želimo miran, dostojanstven i ugodan blagdan.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Povećani promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Informirajte se prije puta, gledajte kamere. Na graničnim prijelazima su gužve. Na Novim Selima, trenutno na graničnom prijelazu Metković-Doljani, čeka se 1 sat na ulaz u Bosnu i Hercegovinu. A u povodu blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, sutra će biti zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Danas od 15 do 23 sata i sutra na blagdan od 14 do 23 sata na državnim cestama i duž Jadranske obale. Također sve informacije imate na Haku. Polako, najvažnije izgleda strpljivo i sretno.
0: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 56, INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: U Hrvatskoj se godišnje rodi

0: preko 32 tisuće beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađe na Delti.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
2: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Ovo je Delta, tvoj

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17 eura 0,7.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
4: Ljeto na Delti.

tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.

0: veču. Čuva, čuva, a tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?
0: Čuva.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće odavno auto. Ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji od najboljeg drva, izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

svijet u kojem se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom.